Baik, sambil anda bersantai, berehat bersama dengan keluarga, saya kongsikan juga kepada anda antara lain informasi ini berkenaan dengan program anjuran Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Keningau yang akan menganjurkan program 5PM Fun Run 2026 pada 12 September 2026 Sabtu 6 pagi hingga 10 pagi di Thomas Hill, Keningau. Untuk sebarang keterangan berkenaan dengan program ini, bolehlah hubungi mana-mana nombor talian berikut: 019-881-4534 atau 016-943-5989 atau 014-655-4540. Juga boleh hubungi talian 012-310-8727 atau 017-235-6129. Itu berkenaan dengan program 5PM Fun Run 2026 pada 12 September 2020.

bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC 2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC 2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC 2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC 2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC 2026.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
3: Pukul 3 petang.
4: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 29 Ogos. Isu jerebu rentas sempadan, mekanisme kerjasama serantau perlu terus diperkukuh bagi menangani isu berkenaan yang turut memberi kesan kepada negara khususnya Sabah dan Sarawak. Pandangan ini disuarakan pensyarah kanan program hubungan antarabangsa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS Marja Azlina Omar dalam kenyataan di Kota Kinabalu. Katanya pendekatan sedia ada melalui perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan wajar diperkasa dengan mekanisme yang lebih jelas, terutama dari segi perkongsian maklumat, pengesanan punca serta tanggungjawab bersama. Prinsip pencemar membayar juga boleh dipertimbangkan sebagai salah satu pendekatan bagi memastikan kos pencegahan, kawalan dan pemulihan dapat dikongsi secara lebih adil. Marja turut mencadangkan kerjasama ASEAN turut dipertingkat menerusi perkongsian data maklumat konsesi dan hasil siasatan kebakaran bagi memudahkan tindakan susulan. Langkah seumpama penting bagi memastikan kepentingan masyarakat terutama di Sabah dan Sarawak terus dilindungi tanpa menjejaskan semangat kerjasama serantau. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM terus memperkukuh kerjasama dengan agensi penguatkuasaan bagi membenturas kegiatan penyeludupan dan kemasukan barangan terlarang di Sabah. Ketua Pengarah Kastam Dato' Sri Amran Ahmad berkata kerjasama bersepadu antara agensi penting bagi memastikan penguatkuasaan undang-undang dan kawalan di pintu masuk negara dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. JKDM turut membantu Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia dalam melaksanakan pemeriksaan dan penguatkuasaan di pintu masuk negara. Usaha itu termasuk membendung ketirisan hasil kerajaan serta kemasukan rokok, minuman keras dan barangan terlarang. Dalam kunjungan itu turut diperkenalkan Pengarah Kastam Negeri Sabah, Dr. Ahmad Taufik Sulaiman yang bersarah pada Khamis lalu. Penglibatan ibu bapa, sekolah dan komuniti perlu diperkukuh bagi menangani isu buli yang boleh mengancam keselamatan serta nyawa pelajar. Focal Person Kebangsaan PIBKS JPN Sabah, Datuk Muhammad Arif Tunis Sakaran berkata, isu buli tidak boleh diletakkan sepenuhnya di bahu pihak sekolah. Ia turut membabitkan keluarga dan komuniti. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Datuk Arif juga berkata, kes berkaitan buli tidak wajar dilengahkan. Ia perlu dilaporkan segera kepada Pejabat Pendidikan Daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri. PIBKS Sabah turut menganjurkan program kesedaran anti-buli bersama JPN Sabah bagi meningkatkan kefahaman ibu bapa dan komuniti dalam menangani isu berkenaan. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 melabuhkan tirainya di Tambunan selepas menjelajah seluruh daerah di Sabah sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Pengarah Penerangan Sabah Chinese Muhammad Nur berkata kerjasama erat pelbagai pihak menjadi kunci kejayaan penganjuran kali ini dalam menyantuni segenap lapisan masyarakat. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penutupan KMJG 2026 di Tambunan. Tahun ini setiap lokasi persinggahan jelajah KMJG diadakan jualan rahmah madani dengan tawaran harga barangan keperluan asas yang lebih berpatutan. Inisiatif itu memberi manfaat secara langsung kepada rakyat dengan membantu meringankan beban kos sara hidup. Bengkak kaki yang berlaku berulang atau semakin teruk tidak wajar dipandang ringan. Ini kerana ia boleh menjadi antara petanda penyakit filariasis atau kaki kaca. Menurut pakar perubatan kesihatan awam PKK Tuaran, Dr. Hazikah Saleh, penyakit itu berpunca daripada jangkitan cacing filaria yang disebarkan melalui gigitan nyamuk tertentu. Cacing filaria boleh mengganggu sistem limfatik dan menyebabkan beberapa anggota badan membengkak, terutama kaki. Menurut Dr. Hasika, pemeriksaan awal penting bagi mengenal pasti keadaan pesakit serta rawatan yang sesuai. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Masyarakat turut disaran menjaga kebersihan kulit bahagian yang bengkak bagi mengurangkan risiko keradangan dan jangkitan kuman sekunder, serta memusnahkan tempat pembiakan nyamuk bagi mengurangkan risiko penularan filariasis. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Semarakan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

Pendidikan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah tambah tajaan pelajar ke Mesir tahun depan. 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Hari Kebangsaan Hari Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Sabah bercadang menambah jumlah pelajar tajaan ke Mesir tahun depan. Tumpuan diberikan kepada bidang yang mempunyai keperluan tinggi termasuk perubatan, syariah dan pengajian Islam. Bercakap di Kota Kinabalu, Exco Agama, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu mengambil kira perkembangan serta keperluan pelajar Sabah yang sedang menuntut di Mesir. Ketika ini, lebih 200 pelajar Sabah berada di Mesir. Turut memberi perhatian, lebih 70 pelajar di Jordan dan 10 pelajar di Arab Saudi yang ditaja Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan negeri juga sedang meneroka pendekatan baharu bagi membantu pelajar di Jordan menguasai bahasa Arab dengan lebih cepat dan berkesan. Lawatan ke Mesir dan Jordan dirancang tahun depan bagi menilai perkembangan pelajar serta memperkukuh kerjasama pendidikan antarabangsa. Sabah mencipta sejarah sebagai negeri pertama di rantau Asia menjalin kerjasama dengan Darul Iftah Mesir bagi memberi latihan kefatwaan kepada anak-anak Sabah yang menuntut di Mesir. Kerjasama dimeterai antara kerajaan negeri dan pejabat mufti Republik Arab Mesir yang kini memasuki fasa pelaksanaan. Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program dijangka bermula tahun depan selepas semua persiapan dimuktamadkan.
1: Darul Iftah ini antara kementerian yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk rujukan semua kefatuan, karena di bawah jabatan ini, di bawah Darul Iftah ini meliputi hampir keseluruhan negara-negara dunia yang merujuk kepada fatwa mereka. Tapi ini khas untuk anak-anak Sabah di Mesir.
0: Menurut Datuk Arifin, pelajar Sabah dalam bidang syariah berpeluang menjalani latihan kefatwaan di Darul Iftah ketika cuti atau mempunyai masa lapang. Mereka yang tamat latihan berpeluang memperoleh sijil kefatwaan sekaligus menjadi nilai tambah kepada kelayakan akademik. Penglibatan masyarakat khususnya golongan muda dalam program keagamaan termasuk sambutan Maulidur Rasul semakin menggalakkan. Justru Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sa'mud, mahu acara berkenaan diteruskan di peringkat kawasan Parlimen bagi meningkatkan kesedaran generasi muda agar lebih mengenali dan mencontohi akhlak Nabi Muhammad. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah, peringkat Parlimen Sepanggar di Masjid Al-Ikhwan, Taman Kuala Menggatal. Dalam perkembangan lain, Datuk Mustafa, isu kekurangan tanah perkuburan dan masalah parkir di kawasan Masjid Al-Ikhwan akan diberi perhatian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah di dataran Bandaraya Kota Kinabalu Isnin ini. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, persiapan akhir sambutan kini berada di peringkat akhir. Sebanyak 179 kontinjen dijangka menyertai acara perbarisan yang bermula seawal 7 pagi.
2: Saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada penduduk Kota Kinabalu dan juga negeri Sabah serta para pelancong yang datang ke bandaraya ini untuk datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos waktu pagi dan juga Hari Sabah pada waktu malam daripada jam 7 malam nanti.
0: Datuk Seri Dr. Sabin ditemui selepas raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Orang ramai turut dinasihatkan membawa bekalan air mencukupi susulan cuaca panas dan berjerebu selain menjaga kebersihan bandaraya. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 1,000 tapak termasuk di Sabah dan Sarawak dikenal pasti bagi pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2 tahun ini. Ini bagi memastikan liputan internet di seluruh negara lebih kukuh dan stabil. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah mengeluarkan tender untuk pelaksanaan di tapak berkenaan. Jendela adalah inisiatif kerajaan yang diselaras MCMC untuk meningkatkan infrastruktur digital dan liputan internet di seluruh negara. Bagi memastikan kontraktor Melayu bersedia merebut peluang ekonomi yang terhasil daripada perubahan dasar dan hala tuju pembangunan negara, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM perlu memperkukuh peranan dalam meningkatkan literasi polisi dalam kalangan ahlinya. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Seri Muhammad Shahar Abdullah berkata, kontraktor Melayu perlu melakukan ancakan minda dengan memahami perkembangan ekonomi. Perkara itu penting, memandangkan peluang ekonomi dan projek pembangunan kerajaan lazimnya terhasil daripada dasar serta polisi yang dirangka terlebih dahulu. Muhammad Shahar berkata, kementeriannya sedia bekerjasama dengan PKMM untuk mengenal pasti kaedah terbaik meningkatkan kefahaman kontraktor Melayu. Kegagalan membuat persediaan pembiayaan dan kapasiti perniagaan boleh menyebabkan kontraktor Melayu gagal memanfaat peluang diwujudkan menerusi dasar pembangunan negara. Ibu bapa perlu lebih aktif memberi kesedaran kepada anak-anak khususnya remaja bagi mencegah terjebak dengan sindiket akaun keldai. Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict berkata, remaja perlu diingatkan agar tidak membenarkan akaun bank mereka digunakan pihak lain. Ia boleh dikenakan tindakan undang-undang jika dikaitkan dengan penipuan atau transaksi haram. Beliau berucap merasmikan program keibubapaan digital siri keempat bagi kawasan Dun Kapayan di Penampang. Perkembangan teknologi digital kini semakin penting dalam urusan kewangan, perniagaan dan permohonan bantuan kerajaan. Namun, masyarakat perlu memahami risiko serta ancaman yang wujud. Lebih 3,000 kilogram minyak masak paket dirampas KPDN Cawangan Sempurna dalam Optiris Bersepadu 4.0 di Kampung Tanjung Kapur semalam. Turut dirampas 6 tong gas LPG, sebuah buat kayu dan 3 unit enjin pam dengan nilai keseluruhan rampasan mencecah hampir RM10,000. Seorang lelaki tanpa dokumen diri turut ditahan dan diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah IPD Sempurna untuk tindakan lanjut. Barang rampasan kini disimpan sementara di pangkalan dan stor eksibit pasukan polis marin Sempurna untuk siasatan dan tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sementara itu, di Tawau, 3 premis perniagaan dikompaun selepas didapati menggunakan alat timbang dan sukat tidak ditentusakan untuk tujuan perdagangan. Tindakan dikenakan semasa pemeriksaan pasukan penguat kuasa KPDN Cawangan Tawau. Ketiga-tiga premis melanggar Akta Timbang dan Sukat 1972. Sabit kesalahan individu boleh didenda sehingga RM50,000 atau dipenjara sehingga 2 tahun. Manakala syarikat boleh didenda sehingga RM100,000 bagi kesalahan pertama. Dalam operasi sama, lebih 100 kenyataan pemeriksaan premis dikeluarkan. Pemeriksaan di beberapa stesen minyak sekitar Tawau mendapati pengusaha mematuhi peraturan ditetapkan. KPDN Sabah akan terus memantau aktiviti perdagangan secara adil, telus dan mengikut undang-undang. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah tambah tajuan pelajar ke Mesir tahun depan. 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Dacian, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal meningkat kepada 626 orang, manakala hampir 3,000 lagi dilaporkan masih hilang. Mereka yang masih belum ditemukan itu termasuk 540 warga asing. Ketua Pegawai Daerah Kaski, Kuman Singh Gurung mendedahkan bilik mayat hospital berhampiran mulai penuh. Jelas Kuman, pihaknya menerima 9 mayat daripada Tanahun, 27 dari Nawaparsi Timur dan 20 dari Dading. Operasi mencari dan menyelamat digantung sementara hari ini susulan keadaan cuaca yang buruk. Bantuan teknikal dari luar diperlukan bagi meneruskan operasi berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada petang esok dengan beberapa ikhtiar penting menyentuh kebimbangan dan kehidupan rakyat dijangka diumumkan. Amanat berkenaan akan disiarkan secara langsung menerusi semua saluran media tempatan sekaligus memberi peluang kepada rakyat mengikuti mesej khas sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Menerusi kenyataan di akaun Facebook, beliau mengingatkan orang ramai agar mengenang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu sebelum bermuasabah tentang tanggungjawab generasi hari ini dalam mengisi serta memaknakan kemerdekaan. Kerajaan Madani tidak pernah menyokong aktiviti perjudian, sebaliknya komited mengekang kegiatan tersebut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibuktikan menerusi pengurangan jumlah jabatan khas nombor ramalan. Jelas beliau, sebaik menerajui pentadbiran negara, kerajaan telah mengurangkan kekerapan cabutan berkenaan daripada 22 kali kepada hanya 8 kali setahun.
1: Oh, kita tahu Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahu? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Mana maki aku? Masa apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup. Belum cukup. Baik. Belum baik. Tapi untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu. Kamu buat 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar turut menjelaskan tindakan mengurangkan jumlah cabutan berkenaan antara langkah yang diambil bagi membendung kegiatan perjudian dan beliau tidak seharusnya dipersalahkan atas dasar yang dilaksanakan oleh pentadbiran sebelum ini. Pengunjung Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 digalakkan memakai pelitup muka. Ia sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu dan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu berkata, langkah itu penting bagi memelihara kesihatan memandangkan jumlah kehadiran dijangka meningkat sempena musim cuti persekolahan dan hujung minggu. Mengulas mengenai jumlah kehadiran pengunjung, Dato' Sri Mohamad memaklumkan seramai 140,000 pengunjung direkodkan pada hari pertama Maha 2026 semalam. Sementara itu, orang ramai juga terdinasihat agar memakai pelitup muka ketika menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya Isnin ini. Ia bagi melindungi diri daripada kesan jerebu ketika ini. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 berkata, langkah pemakaian pelitup muka itu selaras nasihat yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan khususnya terhadap individu berisiko terutama mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Susulan galakan pemakaian pelitup muka kepada pengunjung HKHM 2026, Dato' Sri Fahmi maklumkan lebih 10,000 keping pelitup muka N95 akan disediakan oleh penganjur kepada mereka yang hadir pada sambutan tersebut. Beliau menyarankan ibu bapa yang membawa anak-anak kecil ataupun mereka yang menghidap penyakit berkaitan pernafasan agar berbuat demikian. Beliau maklumkan pasukan perubatan terus ditempatkan di lokasi strategik bagi memastikan bantuan perubatan dapat diberi dengan kadar segera kepada pihak yang memerlukan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
2: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Dijangka lebih 100,000 pengunjung akan hadir ke sambutan HKHM 2026 kali ini. Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Riuh Merdeka telah dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Kira-kira 400 kapal dan 6,000 pelaut masih terkandas di sekitar Selat Hormuz 6 bulan selepas konflik di Asia Barat bermula. Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO memaklumkan sekurang-kurangnya 70 serangan terhadap perkapalan antarabangsa direkodkan sejak 28 Februari mengakibatkan 19 pelaut maut. Ketua IMO Arsenio Dominguez berkata, situasi di Selat Hormuz masih belum reda sedangkan laluan strategi itu membawa kira-kira 1/5 perdagangan minyak global. Beliau menggesa usaha politik dipertingkat bagi memulihkan kebebasan pelayaran sambil memberi amaran gangguan bekalan bahan api dan baja boleh memberi kesan serius kepada ekonomi dunia. Mahkamah Kebangsaan Ecuador mendapati bekas presidennya Lenin Moreno bersalah atas kesan rasuah berkaitan projek loji hidroelektrik terbesar negara itu, Coca Cuido Sinclair. Isteri dan anak perempuan Moreno didapati bersalah dalam kes sama. Pendakwa raya mendakwa syarikat China Sinohydro membayar kira-kira $76.1 juta dalam bentuk rasuah antara 2009 hingga 2018 melalui kontrak perundingan palsu. Moreno dan anggota keluarganya didakwa menerima lebih $1 juta ketika beliau menjadi naib presiden Ecuador. Moreno 73 bagaimanapun menafikan semua dakwaan dan menegaskan beliau tidak terlibat dalam kontrak projek berkenaan. Sukan bola sepak. Gol Martinez menyelamatkan Paris Saint-Germain PSG daripada kekalahan pada saat-saat akhir apabila seri 2-2 ketika menentang Lille dalam aksi Ligue 1 semalam. Lille terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Hakan Arnaud Haraldsson pada minit ke-21 sebelum Dylan Bakwa menggadakan kelebihan pada minit ke-84. Bagaimanapun PSG bangkit pada masa kecederaan menerusi Vitinha pada minit ke-91 sebelum Martinez menaduk masuk gol penyamaan 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ada yang G, Fauzia Gambus, L dan juga Hu Guan dan Koel lah, membawa kita ke pukul 5.31 minit petang di segmen Harmonika. Di sini ada hebahan program 5 PM Fun Run 2026 di mana Persatuan Peserta Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau akan menganjurkan program 5 PM Fun Run 2026 di pada tetapan berikut. 12 September hari Sabtu pada pukul 6 pagi sehingga 10 pagi bertempat di Thomas Hill Keningau. Dan untuk keterangan lanjut anda boleh hubungi di nombor ini 019-881-4534, 016-943-5989, di 014-655-4540, di 012-310-8727 dan di 017-235-6129. Kepada rakan pendengar yang mahu keterangan lanjut mengenai 5 PM Fun Run 2026 ini, hubungilah nombor-nombor yang saya sebutkan tadi. Dan saya sebutkan sekali lagi, 019-881-4534, 016-943-5989, 014-655-4540, 012-310-8727 dan 017-235-6129. Baiklah, itu adalah hebahan untuk 5 PM Fun Run. Dan di sini ada lagi permintaan lagu daripada rakan pendengar kita, si Gab Ban Siau. Selamat petang tuan, selamat petang. Request lagu Andu, persembahan Gabriel Ewing. Boleh-boleh, nanti saya akan kongsikan lagu yang anda pilih. Tetap selepas inilah kita dengarkan lagu patriotik dahulu, daripada lagu patriotik yang bertajuk Malaysia Baru. Keningau FM, hebat syoknya.

Ya, itu dia Undo, persembahan Gabriel Ewing, permintaan daripada Gab Banseo sebentar tadi. Saya harap lagu itu dapat menghiburkan beliau dan juga para pendengar yang lain. Baiklah, kita bertemu kembali di pusingan terakhir nanti, pusingan yang keempat, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam di Harmonika. Dan sebentar nanti kita akan teruskan berhibur dengan lagu-lagu seterusnya dan berjumpa sebentar nanti. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasruddin bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasruddin bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026. Segment

0: Ada yang satu, itu kamu.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kadila FM.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Banggi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

saudara. Sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh, seluruh anak pertiwi,
1: bangunkan Malaysia madani. The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Keluarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Pangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Hormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
2: Kami UNIC.
3: Terus dengar Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Berhati-hati selalu ketika memandu.

0: Magusma.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Sabah bercadang menambah jumlah pelajar tajaan ke Mesir tahun depan. Tumpuan diberikan kepada bidang yang mempunyai keperluan tinggi termasuk perubatan, syariah dan pengajian Islam. Bercakap di Kota Kinabalu, Exco Agama Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu mengambil kira perkembangan serta keperluan pelajar Sabah yang sedang menuntut di Mesir. Ketika ini lebih 200 pelajar Sabah berada di Mesir. Turut memberi perhatian lebih 70 pelajar di Jordan dan 10 pelajar di Arab Saudi yang ditaja Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan negeri juga sedang meneroka pendekatan baharu bagi membantu pelajar di Jordan menguasai bahasa Arab dengan lebih cepat dan berkesan. Lawatan ke Mesir dan Jordan dirancang tahun depan bagi menilai perkembangan pelajar serta memperkukuh kerjasama pendidikan antarabangsa. Sebanyak 1,000 tapak termasuk di Sabah dan Sarawak dikenal pasti bagi pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2 tahun ini. Ini bagi memastikan liputan internet di seluruh negara lebih kukuh dan stabil. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, Seruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah mengeluarkan tender untuk pelaksanaan di tapak berkenaan. Jendela adalah inisiatif kerajaan yang diselaras MCMC untuk meningkatkan infrastruktur digital dan liputan internet di seluruh negara. Susulan peningkatan harga tiket penerbangan Tawau ke Kuala Lumpur, Kerajaan Negeri mengemukakan surat rasmi kepada Kementerian Pengangkutan untuk meneliti isu berkenaan. Bercakap di Tawau, Adun Apas Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pihaknya telah menerima aduan berhubung isu berkenaan, terutama dalam kalangan ibu bapa yang menghantar anak melanjutkan pengajian ke Semenanjung. Beliau berharap kadar tambang lebih murah dan bersesuaian dengan kemampuan pelajar dapat dipertimbangkan. Dalam pada itu, 115 pelajar lepasan SPM 2025 menerima bantuan kewangan daripada pejabat Adun Apas bagi meringankan beban keluarga menguruskan pendaftaran ke IPTA. Bantuan merupakan usaha berterusan bagi menyokong anak-anak Tawau melanjutkan pengajian dan membangunkan modal insan demi masa depan lebih baik. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah di dataran Bandaraya Kota Kinabalu Isnin ini. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, persiapan akhir sambutan kini berada di peringkat akhir. Sebanyak 179 kontinjen dijangka menyertai acara perbarisan bermula seawal 7 pagi. Datuk Seri Dr. Sabin ditemui selepas raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Orang ramai turut dinasihatkan membawa bekalan air mencukupi susulan cuaca panas dan berjerebu, selain menjaga kebersihan bandaraya sepanjang sambutan berlangsung. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Carta lagu artis Sabah, pastinya rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, setiap minggu bertemankan saya Niza, dari pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui potan rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah? Apa-apapun, Niza mewakili penerbit Firdaus mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda, pengundi-pengundi dan juga penyokong-penyokong 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Pastinya ramai tengah bersantai, bercuti bersama dengan keluarga tercinta. Almaklumlah, bermulanya hari ini 29 Ogos sehingga 6 September, adik-adik kita, cikgu-cikgu kan, cuti sekolah selama 1 minggu. Ibu bapa pun ambil kesempatan untuk bercuti, berehat bersama dengan keluarga tercinta. Macam sekarang ni pun kita kira 3 hari cuti. Hari ini cuti Sabtu, Ahad pun cuti, hari Isnin cuti umum juga kerana kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Jadi mari kita berhibur terus dengan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menjuluki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini di anak tangga yang ke-10, iaitu lagu Rahsia Hati persembahan Marlini Fan. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Studio Ardi Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

Peringatan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemuncak acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama.

hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Saya tahu Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri. Masa kerajaan dulu perintah. Dan faham ni.

29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancam yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.

ibaratkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: muzik tambahan.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department dan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

terjebak dengan sindiket akaun keldai. Timbalan Ketua Datu Iwan Benedict berkata tindakan membenarkan pihak lain menggunakan akaun boleh menyebabkan pemilik akaun berdepan tindakan undang-undang sekiranya didapati terlibat dalam kegiatan penipuan atau transaksi yang menyalahi undang-undang. Datuk Iwan yang juga ahli Parlimen Pinampang berkata, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menjalankan pelbagai urusan. Beliau bagaimanapun berkata penggunaan teknologi digital perlu diseimbangkan agar masyarakat khususnya golongan muda tidak terlalu tertumpu kepada telefon pintar sehingga mengabaikan tanggungjawab serta perkara lain yang penting dalam kehidupan. Keluarga, sekolah dan komuniti perlu memainkan peranan dalam memperkukuh sokongan kesihatan mental golongan muda. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Julita Majungki menegaskan langkah itu penting bagi menangani peningkatan isu kesihatan mental. Jabatan Tinjauan Kebangsaan, Kesihatan dan Morbiditi NHMS, prevalence kemurungan dalam kalangan remaja di negara ini meningkat daripada 17.7% pada 2012 kepada 26.9% pada 2022. Dalam tempoh sama, peratus remaja yang melaporkan berasa sunyi turut meningkat daripada 8.1% kepada 16.2%. Datu Julita turut menyeru semua pihak mendengar suara golongan muda dan mengurangkan stigma terhadap kesihatan mental. Selain mewujudkan persekitaran yang menyokong mereka mendapatkan bantuan. Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat terus memperkukuh struktur organisasinya menerusi pelantikan 25 ketua bahagian Penaja Baharu susulan penstrukturan semula bahagian mengikut kawasan parlimen. Pelantikan itu menampilkan gabungan pemimpin senior berpengalaman, tokoh muda serta muka baharu daripada pelbagai latar belakang dan kepakaran. Presidennya Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pemilihan tersebut dibuat dengan mengambil kira pengalaman, kemampuan memimpin dan rekod khidmat kepada masyarakat selain penerimaan akar umbi serta keupayaan menggerakkan organisasi secara berkesan. Datuk Seri Hajiji memberitahu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat ahli Majlis Tertinggi Gagasan Rakyat di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Mendengar Sabah FM bagus bah.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Ya, masih lagi bersama Ozil di Relax dan Rehat. Temankan kamu sampai 12.30 malam nanti. Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari petang tadi pukul 6 petang kan. Nah, jadi kiranya dalam 2 jam lagi lah. Lepas tu kita melabuhkan tirai untuk Relax dan Rehat edisi hari ini 29 Ogos hari Sabtu. Okey. Dan apapun jangan lupa untuk kamu orang pada 31 Ogos nanti, iaitu sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah, yang mana dianggarkan lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah di Dataran Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan untuk sambutan kali ini, di mana sebanyak 179 kontinjen dijangka menyertai acara perbarisan bermula seawal pukul 7 pagi. Ya, jadi jangan lupa datang ramai-ramai, bawa payung, pakai topi, janganlah pakai baju hitam sebab sekarang ini kan cuaca panas, nanti bertambah lagi panasnya. Jadi sama-sama kita meriahkan sambutan perbarisan semua untuk Hari Kebangsaan nanti. Bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu, awal-awal lagi kamu datang. Kalau mau selesa kedudukan kamu, kamu datang seawal mungkin supaya kamu paling di depan, boleh tengok dengan jelas setiap aset kerajaan dari pelbagai agensi jabatan, semua ada. Okey, yang paling penting kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di mana sahaja. Okey, di kereta kah, di rumah kamu kah, ataupun di premis perniagaan. Bukan Hari Kebangsaan saja tahu, bila-bila masa saja, bulan-bulan lain pun kita kena tunjukkan kita punya semangat cintakan negara kita. Okey, jom kita layan terus lagu daripada Jimmy. Oh, nah ini dia lagu terbaharunya, Bidadariku, Sabah FM. Bagus banget.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ia perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Cara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syakhsiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir C. Awang Al-Makki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga kamu mencintai agar sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir C. Awang Al-Makki. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan. Susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
3: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Riuh Merdeka turut dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi. Lebih 11,000 sukarelawan sahabat madani yang berdaftar kini digerakkan di seluruh negara bagi memperkukuh perpaduan dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan sahabat madani peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jaringan nasional tersebut menumpukan kepada intervensi pendidikan, peluang kerjaya belia serta bantuan bencana. Sahabat madani turut berperanan sebagai kekuatan kolektif yang membudayakan rasa peduli, tanggungjawab serta penyertaan aktif seluruh lapisan masyarakat.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Setakat pukul 10 malam tadi, empat kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan IPD Serian, Seri Aman, Samarahan dan Kuching. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah dan Perak turut merekodkan bacaan IPU tak sihat. Susulan banjir kilat dahsyat dan insiden tanah runtuh di Nepal, satu sesi pertemuan Datuk Liman akan diadakan esok bersama keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, taklimat itu bagi memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Dalam pada itu, 229 mayat yang belum dikenal pasti di Nepal dikebumikan. Ia berikutan risiko terhadap kesihatan awam akibat proses pereputan susulan banjir yang membawa kemusnahan di rasuah. Menurut Jawatan Kuasa Keselamatan Daerah, 233 mayat ditemukan setakat ini. Hanya 4 daripadanya dikenal pasti. Pakar kesihatan memberi amaran, pereputan selanjutnya serta bau busuk berpotensi meningkatkan risiko jangkitan dan penularan wabak. Sampel DNA akan diambil daripada semua mayat sebelum dikebumikan. Rekod disimpan mengikut ataupun menggunakan nombor pengenalan. Sementara itu, lebih 900 orang di 11 projek hidrokuasa termasuk yang masih dalam pembinaan tidak dapat dihubungi. Persatuan Pengeluar Tenaga Bebas Nepal melaporkan ramai jurutera dan pekerja masih terperangkap ketika usaha mencari mangsa terselamat memasuki hari keempat. Dalam pada itu, pihak berkuasa melaporkan angka korban akibat bencana Bote Koshi meningkat kepada lebih 600. Kejadian jenayah turut dilaporkan berlaku di kawasan terjejas akibat banjir. 29 individu ditahan polis kerana mencuri wang tunai daripada peti besi yang hanyut. Majlis Sukan Negara MSN menafikan dakwaan tidak memberi perhatian terhadap perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju Sukan Olimpik Los Angeles 2028. MSN menegaskan sokongan sentiasa diberikan termasuk aspek persiapan dan pengumpulan mata kelayakan Olimpik. Beberapa pertemuan telah diadakan bersama The Pocket Rocket Man termasuk pada 13 Ogos lalu. MSN turut menafikan dakwaan jurulatih John Beasley bahawa tiada perbincangan mengenai perancangan masa depan atlet itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nadi di Perkasa, peluas manfaat AI keluar bandar. Empat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Skem berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Gambarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: pijit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hello， 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saja tadi? Tapi jom dengar Saba FM hanya di RTM Click Saba FM bagus bah.

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah.

meminta data pribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

masih bersama Mira dalam National FM Sentiasa di Hati yang akan menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi nanti. Baik, walaupun dari tadi kita layan lagu yang agak rancak, ada yang rock sikit, ada yang santai sikit, kali ini kita berhenti sekejap daripada rentak itu sebab kita ni pun dah semakin menghampiri 31 Ogos, Hari Kebangsaan kita. Jadi apa kata awal pagi ni kita sama-sama dengarkan satu lagu, sebuah lagu yang memang cukup sinonim dengan sambutan Hari Kebangsaan. Tak kira lah berapa kali kita dengar, bila intro dia mula saja terus terasa semangat tu lain macam. Jom kita layan sama-sama lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad dengan Tanggal 31, National FM Sentiasa di Hati.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan kini.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 8.

Baik, sedikit perkongsian berita semasa mengenai keadaan di Nepal menerusi portal berita RTM. 675 maut, 2,498 hilang dalam gelongsoran lumpur di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda gelongsoran lumpur setakat 6.30 petang waktu tempatan pada Sabtu, manakala 2,498 orang masih hilang. Menurut laporan Xinhua menerusi Jabatan Pelancongan Nepal di bawah Kementerian Kebudayaan, Pelancongan dan Penerbangan Awam, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Pejabat Pentadbiran Daerah Kathmandu pada Sabtu mengeluarkan notis segera yang menyeru pelbagai persatuan, institusi, perusahaan dan individu di Kathmandu supaya menyumbangkan bekalan bantuan bagi membantu mangsa di daerah rasuah Nuwakot dan Dading. Seterusnya, rakyat Malaysia di Nepal dan China masih gagal dihubungi. Seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat jam 8 malam pada Sabtu, susulan bencana banjir yang berlaku 26 Ogos lalu. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan di Nepal dan China bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini mengenai rakyat Malaysia yang gagal dihubungi. Menurut kementerian, angka berkenaan akan terus dikemaskini apabila hubungan berjaya diwujudkan dengan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi selain menerima maklumat lanjut daripada pihak berkuasa dan ahli keluarga. Dan dalam hal itu, kementerian memaklumkan perkembangan berkaitan kes individu disalurkan secara terus kepada waris terdekat yang telah disahkan selaras dengan prosedur konsular. Jadi sama-sama kita doakan semoga keadaan di Nepal kembali pulih dan dipermudahkan segala urusan mereka yang terjejas akibat banjir. Semoga semua yang terlibat terus diberikan kekuatan dan berada dalam keadaan yang selamat. Okay, baik, kita teruskan siaran awal pagi kita ini. Okay, jadi bayangkan. Saya nak bagi anda sedikit imajinasi. Bayangkan anda sedang berjalan di taman, nampak satu bunga cantik, baru nak petik tapi rupanya ada tanda dilarang memetik bunga. Kadang-kadang hidup kita pun macam tu tau. Ada yang kita suka, kita mahu, tapi akhirnya kena terima bukan semua yang kita sayang ditakdirkan untuk kita miliki. Selepas ini, UG14 dengan bunga larangan.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM. Rentak apa?

Gambarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Yang mendatang tidak akan memberikan sebarang makna.

Peringatan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

tanggal 31 Ogos 1963, Sabah mencapai satu detik bersejarah apabila diberikan kemerdekaan dalaman daripada penjajahan British. Ketika itu, Sabah dikenali sebagai Borneo Utara British yang telah menjadi tanah jajahan sejak tahun 1881. Kemerdekaan ini membuka lembaran baharu, membolehkan rakyat Sabah mentadbir tanah air sendiri. Tidak lama selepas itu, pada 16 September 1963, Sabah menyertai Persekutuan Malaysia bersama Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu membentuk Malaysia. Hari Sabah disambut setiap tahun bagi menghargai identiti dan perjuangan rakyat Sabah serta mengiktiraf Sabah sebagai rakan pengasas Malaysia bukan sekadar sebuah negeri biasa. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.

Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh S.E. Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

0: านดีกว่าคุณลุงไม่ไหวแล้ว I'm happy already
1: Liputan berita sekitar pedalaman
2: Dalam dan luar negeri
1: Dikongsikan segalanya di sini
2: Setiap hari
1: Menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: Dan Warta Petang 3 petang
3: Hebat
0: Syoknya
4: 7.30 minit pagi Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Ahad 30 Ogos. Prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara di Universiti Awam hendaklah dihentikan berkuat kuasa serta-merta termasuk kebebasan menyatakan pandangan, kritikan awam dan perhimpunan secara aman. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menerusi kenyataan memaklumkan ketetapan itu antara langkah segera bagi memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa. Seiring penegasan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkaitan pemansuhan Akta Universiti dan College University 1971 Akta 30. Menurut KPT, beberapa peruntukan dalam AUKU dan kaedah-kaedah tata tertib pelajar telah dikenalpasti untuk dikecualikan daripada pemakaian. Antaranya kebebasan pengurusan persatuan dan kelab, kebebasan pengurusan aktiviti pelajar dan kebebasan bersuara, berhimpun, penggunaan platform komunikasi, pengedaran serta penerbitan dokumen. Dalam pada itu, KPT turut menegaskan kebebasan tersebut juga perlu bergerak seiring tanggungjawab dan keluhuran undang-undang. Perbuatan melibatkan keganasan, vandalisme, kerosakan harta, kesalahan jenayah, salah laku akademik dan pelanggaran tata tertib sah tetap akan tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. KPT komited akan meneruskan pembangunan tata kelola pendidikan tinggi yang terbuka, tersusun dan inklusif melalui penglibatan semua pihak berkepentingan bagi memastikan penghasilan satu ekosistem pendidikan tinggi masa hadapan negara yang berkualiti. Usaha meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya golongan muda mengenai isu kesihatan mental, kependudukan dan kesejahteraan keluarga terus diperkukuh. Menerusi seminar kependudukan peringkat negeri Sabah dan negara, beliau ditemui RTM selepas merasmikan seminar tersebut di Kota Kinabalu. Bagi memastikan usaha berterusan, katanya, kerajaan negeri akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat Sabah Maju Jaya. Jelajah itu merangkumi perkhidmatan sokongan kesihatan mental dan psikososial, saringan kesihatan dan kempen kesedaran. Lebih 100 pelajar cemerlang Sabah menerima tajaan pendidikan Petronas bagi melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Para penerima merupakan lapisan lepasan SPM 2025 yang akan mengikuti pengajian dalam pelbagai bidang termasuk kejuruteraan kimia, petroleum, mechanical science data dan psikologi, khususnya di Universiti Teknologi Petronas serta institusi pengajian tinggi terkemuka di Malaysia, United Kingdom dan Kanada. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Surati berkata tajaan itu merupakan antara peluang pendidikan berprestij yang ditawarkan kepada pelajar melalui proses pemilihan yang kompetitif. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Anugerah Tajaan Pendidikan Petronas Memperkasakan Ilmu 2026 di Kota Kinabalu. Turut disampaikan beasiswa kecil Petronas kepada 25 pelajar sekolah menengah bagi sesi 2026-2027. Institut Bioteknologi Tropika dan Pemuliharaan IBTP UMS terus memperkukuh usaha memelihara hazanah biodiversiti di negeri ini seiring peranannya sebagai pusat kecemerlangan penyelidikan biodiversiti dan pemuliharaan alam sekitar. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata Sabah yang mempunyai hutan simpan seluas 3.5 juta hektar memberi kelebihan kepada kepada penyelidik untuk menjalankan kajian berkaitan biodiversiti dan pemuliharaan. Usaha itu penting bagi memastikan tiada kemerosotan, kerosakan dan penyalahgunaan sumber alam. Ke arah itu, IBTP turut memperluas kerjasama strategik dengan agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta institusi penyelidikan dalam dan luar negara. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan sambutan ulang tahun ke-30 IBTP di UMS. Sekian berita Kering FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, info sukan untuk edisi 30 Ogos 2026 kita bawakan perkongsian kepada anda. Saya mulakan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meneruskan pemberian insentif berjumlah RM20,000 kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara yang dipertandingkan pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Suk IPT 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Rizabri Abdul Kadir berkata insentif itu merupakan antara langkah KPT bagi menjungkil bakat baharu dalam kalangan mahasiswa untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Berikut utama negara Erencia dan Sowei bakal kembali bergandingan selepas tamat saingan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dengan kedua-duanya komited meneruskan perjuangan bersama sehingga Sukan Olimpik Los Angeles LA 2028. Pengerusi jawatan kuasa prestasi Persatuan Badminton Malaysia BAM, Dato' Suri Lee Chong Wei berkata keputusan itu dicapai hasil perbincangan beliau bersama barisan kejurulatihan dan kedua-dua pemain berkenaan semalam. Bagaimanapun, bagi Sukan Asia Aichi Nagoya yang berlangsung dari 19 hingga 4 Oktober ini, Aaron akan digandingkan bersama Tikai Woon manakala Wei Yi tidak disenaraikan dalam skuad negara ketemasya berkenaan. Dato' Seri Lee Chong Wei berkata keputusan itu dibuat berdasarkan cadangan barisan kejurulatihan yang mahu menguji kandingan baharu atau stretch pay bagi mendapatkan kombinasi terbaik untuk memburu pingat di Sukan Asia. Dan kita akhiri berita sukan hari ini. Skuad rugby 7 sebelah wanita bawah 18 tahun negara menyasarkan kedudukan 3 terbaik pada kejohanan rugby Asia Emirates 7 sebelah 7 sebelah bawah 18 tahun 2026 yang dijadualkan berlangsung di Qingdao, China pada 5 dan 6 September ini. Ketua jurulatihnya Roslina Muhammad Rizwan menyifatkan sasaran itu realistik susulan persiapan rapi pasukan selain bertekad untuk mahu memperbaiki pencapaian tempat ketujuh yang diraih pada edisi terdahulu. Berita sukan untuk edisi 30 Ogos 2026.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Struktur organisasi Gagasan Rakyat diperkukuh menerusi pelantikan 25 ketua bahagian penaja. Kesan perubahan iklim perlu kesedaran dan tindakan peringkat komuniti. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat terus memperkukuh struktur organisasinya menerusi pelantikan 25 ketua bahagian penaja baharu susulan penstrukturan semula bahagian mengikut kawasan parlimen. Pelantikan itu menampilkan gabungan pemimpin senior berpengalaman, tokoh muda serta muka baharu daripada pelbagai latar belakang dan kepakaran. Presidennya Dato' Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor berkata pemilihan tersebut dibuat dengan mengambil kira pengalaman, kemampuan memimpin dan rekod khidmat kepada masyarakat selain penerimaan akar umbi serta keupayaan menggerakkan organisasi secara berkesan.
1: Ketua-ketua bahagian yang dulunya tidak terpilih menjadi ketua penaja ini, mereka akan menjadi imbalan, naib, makna dia. Mana yang tidak terpilih di sini akan juga mempunyai peranan penting di dalam parti. Mereka akan menjadi penyelaras di tiap-tiap tim di kawasan parti.
0: Dato' Seri Haji G memberitahu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat ahli Majlis Tertinggi Gagasan Rakyat di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Dato' Seri Haji G memaklumkan Gagasan Rakyat mula menggerakkan seluruh jentera parti di semua peringkat sebagai persiapan awal menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang. Dato'